0: Fuera kalem.
1: Այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի կսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
2: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.